る僕らに一体何がわかる。許された子供たちが腕を切る。もっと早く、もっと早く、もっと早く、もっと死ぬより早く生まれ続ける。何度も There's a